0: Lolo! Roshim! Yela tut! Dula tut!
1: Dula, nga su khawadru nye re.
0: Tadu jo mo sumi, chi tinchi yari. Bungji da nyem do tuyang uri.
1: Lus.
0: Nya kata nyu, yela gyur! Kombu! Jik nye jik! Jik nye jik!
2: Zha da zhuan, chum shung le, gansi ma hodin jie kum jie re.
3: Ali, 你也过去没说。